na galamsey na kwa animu a da e kwa animu a da mi se gold no ye tu akwa animu so asema ye bi tabio ne so se gold no a e kwa animu a ye tu ye no galamsey.